0: cho
1: dâm bệnh
0: bố quý mít chó còn thi ba giờ là đi khỏe nhang hoàng bố quý mít chó thi ba giờ là rượu đồng bố quý mít chó thi ba giờ là rượu đồng
2: rượu dinh mẹ chén con ba giờ là chén là bố quý mít chó
0: mẹ chén so ba sa ba chó anu ta ba ma ato tu mu yi ro ato ge tung chola chola
2: ha wuli jobu yi ra yi da ge chusha chusha mari okon
0: mari oto para rege kanu a rege jon ato mud mo bu joni to chel bilo ma ato kayo tobi ha
2: O wuli jom wuri mogu jingi yul mogu liyo meri ha pega meri pe boru wuli cha me me wulu kom fini nga anyang wai me ang
0: o wula mara jay man me ang me a me wuli
2: ha me a enda chilu ka traba dan eken na kamu ite kwenye nye chwenye jolaya ha